0: Sneguljčica in pet palčkov.
1: Sedem nas je, sedem!
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.

0: Dulcița in Pet Falcico.
1: Sedam, sedam, nas je sedam.
2: Okej, na vrsti je osmih na anteni.